0: مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت مەركىزى قۇرۇلۇشى، ئۆزگىچە كەسىپ يېتىشتۈرۈش ۋە شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان كادىرلارنىڭ خىزمەت تۇرمۇش ئەھۋالىنى تەكشۈردى. ئاساسىي قاتلامدىكى ئاممىنى يوقلىدى. تەكشۈرۈش مەزگىلىدە ئىككى ئۆلكە ئاپتونوم رايوندىكى ليۇنىڭ، چىن شياۋجاڭ قاتارلىق يولداشلار كەڭشىۋەر ئىنقىلابىي قۇربانلار قەبرىستانلىقىغا بېرىپ قەبرى سۈپۈرۈش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈپ، ۋەتەننى، چېگىر رايوننى قوغداش ئۈچۈن قۇربان بولغان قەھرىمان قۇربانلارنى چوڭقۇر ياد ئەتتى. خېنەن ئۆلكىسى رەھبەرلىرىدىن ۋاڭگاڭ، جاڭ مىن، لى تاۋ، ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەن رەھبەرلىرىدىن جاڭ يىڭچۈن، قادىن كەبىن، لى گاڭ، ياڭ خۇڭبىن مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەبىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز 7 ئاينىڭ 5 كۈنىدىن 7 كۈنىگىچە ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ بۇرۇل توقاي ناھىيەسى، كۆك توقاي ناھىيەسى ۋە خوتەن ۋىلايىتىنىڭ خوتەن شەھىرى لوپ ناھىيەسىدە چېگرا پورتى، چارۋىچىلىق رايونى، كارخانا، زاۋۇت، كان، مەھەللىلەرگە بېرىپ ئاممىنىڭ ئۆيىگە كىرىپ مۇقىملىقنى قوغداش، نۇقتىلىق تۈرلەر، كەسىپ تەرەققىياتى، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ كىرىمنى ئاشۇرۇش قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا قىلغان مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى يېڭىنى مۇستەھكەملەشنى زىچۆرىدەپ، بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى تېخىم ياخشى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپ يېتىشتۈرۈشنى تېزلىتىپ، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، 15 5 يىللىق ياخشى باشلاشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەك. ئەركىن تونىياز قىزىلتاغ ئېغىزى پورتىدا ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى، قاتناش قاتارلىق ئۇل ئەسلىھەنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئۆزگەرتىشنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، ئاقىل پورت قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈشنىڭ قولايلىشىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، جۇڭگو، موڭغۇلىيە، روسىيە ئىقتىساد كارىدورى مۇھىم تۈگۈنى بەرپا قىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. قىزىلتاغ ئېغىزى چېگرا مۇداپىئە ليەنىگە بېرىپ، ئوفىسېر ئەسكەرلەرنى يوقلىدى ۋە ئۇلاردىن ھال سورىدى. ئۇلارنى شى جىنپىڭ ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىدىيەسىنى ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، ۋەتىنىمىزنىڭ چېگرا لىنىيەسىنى قەتئىي ياخشى قوغداشقا ئىلھاملاندۇردى. ئەركىن تونىياز كۆك توقاي ناھىيەسى سايقىن بۇلاق ئانار دانىسى چېگرا مۇلازىمەت پونكىتىدا پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىشنى، چارۋىچىلىق رايونىنى ئىدارە قىلىش، كەسىپنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، خەلق تۇرمۇشىغا مۇلازىمەت قىلىش بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، تۈرلۈك سىياسەت، قانۇن نىزاملارنى تەشۋىق قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئاممىنىڭ قىيىنچىلىقى، ئارزۇ تەلىپىنى چىن قەلب، چىن ھېسسىيات، پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى ھەل قىلىپ، چارۋىچىلارنى پارتىيەنىڭ گېپىنى ئاڭلاش، پارتىيەگە مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش، پارتىيەگە ئەگىشىپ مېڭىشقا تەربىيە ئارقىلىق يېتەكلەپ، مەنپەئەتنىڭ نەدىن كەلگەنلىكى، كىمگە مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. ئەركىن تونىياز كۆك توقاي مۈڭكا تۆمۈر كېنى، شىنجاڭ فۇيوۋيۈەن يېڭى ماتېرىيال شىركىتى قاتارلىق كارخانىلارغا بېرىپ، ئاقىلكان يېڭى ماتېرىيال كەسپىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ نۇقتىلىق تۈرلەرنى ئالغا سۈرۈش ئەھۋال دوكلاتىنى ئاڭلىدى. يېشىل كانچىلىق ۋە يېڭى ماتېرىيال كەسىپ زەنجىرى جايلاشتۇرمىسىنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بايلىق ئەۋزەللىكىنى ئىقتىسادىي ئەۋزەللىككە ئايلاندۇرۇشنى ئالغا سۈرۈش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. لوپنا يەسىدىكى جىڭپۇ شېشاڭ پەن تېخنىك شىركىتى، پىڭلۇ سىننۇڭ يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىك شىركىتى قاتارلىق كارخانىلاردا توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، باغۋەنچىلىكنى تۇتقۇن قىلىپ، مەھسۇلاتتا يېڭىلىق يارىتىش ۋە ماركا قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ ئادەمنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. ئەركىن تونىياز كۆك توقاي ناھىيە قوئېرتىش بازىرىنىڭ مەدەنىيەت شەرقى يولى مەھەللىسىدە مەھەللە كادىرلىرىغا ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى قەلبنى ئىللىتىدىغان ئەمەلىي ئىشلارنى چىن قەلب، چىن ھېسسىيات، پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى قىلىپ، ئاممىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى ۋە رازىمەنلىك دەرىجىسىنى ئاشۇرۇشنى تاپىلىدى. Lobna yelik yaşanğanlar sanatoriyasıda dabalaş, yemeklik bir xatarlıgi, otmudapiyası qatarlıq sahalardaki xayıp xatar, yoşurun xayıpki çınqadılıp, bir xatarı yürüştürüşki həqiqi kapalatlı kılış gerek tepte.

0: ئۆزگەردى. يېزىگىلىكى يېزا تارماقلىرى كۆڭۈل قويۇپ تەشكىللەپ، يېزىگىلىك ماشىنىلىرىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ تەقسىملەپ، رايون ھالقىپ مەشغۇلات قىلىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئورۇش خىزمىتىنىڭ تەرتىپلىك ئېلىپ بېرىلىشىغا ھەر تەرەپلىمە كاپالەتلىك قىلدى. ناھىيەلىك يېزىگىلىكى يېزا ئىدارىسى، يېزىگىلىك ماشىنىلىرى ئىشخانىسىنىڭ يېزىگىلىك ماشىنىلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش خادىمى چۈنجۈنجۈن مۇنداق دېدى: چاپچال ناھىيەلىك يېزىگىلىكى يېزا ئىدارىمىز 109 كومباين ۋە 5420 باشقا ماشىنىنى بۇ يىلقى يازلىق يىغىم ئىشلىرىغا كىرىشتۈردۇق. ناھىيەمىز يەنە ئەتراپتىكى باشقا ناھىيە شەھەرلەر بىلەن ئالاقىلىشىپ 30 كومباينىنى تەشكىللىدۇق. بۇ يىل بۇغداينىڭ ھەر بىر دېنىنى ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز.
1: ئۇستانسىمىز خەبىرى: نۆۋەتتە خوش ناھىيەسىدىكى 8000 مودىن ئارتۇق يەردىكى شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈك ئارقارقىدىن مەي باغلاپ پىشىپ، مۇددەتتىن بۇرۇن مەركەزلىك ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. خوش ناھىيەسىنىڭ تاغارچى بازىرىدىكى 1000 مولۇق شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈك ئۆستۈرۈلگەن بازىدا ئۆرۈك شاخلىرى ئالتۇن رەڭلىك مېۋىگە تولغان بولۇپ، نۇرغۇن ئىشچى مېۋە ئۈزۈش بىلەن ئالدىراش بولدى. باغۋەن گاڭۋەي مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يىلقى ئۆرۈكلۈك كۆلەم 600 مو. ھاۋا بىر قەدەر ياخشى ھەم ھوسۇل بىر قەدەر يۇقىرى بولدى. ھەر كۈنى 200 يېقىن ئادەم ئىشلەيدۇ. ئۇلار توختىماي ئۆرۈك ئۈزۈپ سۈرئەتنى تېزلىتىۋاتىدۇ. شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈك مېۋە ئېتى قېلىن، شىرنىلىك، تاتلىق بولۇشتەك ئۆزگىچە ئەۋزەللىكى بىلەن شۇ جايدىكى ئەلا سۈپەتلىك خاس مېۋە تۈرىگە ئايلاندى. پائال ئۈزۈش بىلەن بىللە سېتىش خىزمىتىمۇ ماس قەدەمدە قانات يايدۇرۇلدى. يېڭى مېۋىلەر ئاۋا ترانسپورت ئارقىلىق مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا توشۇلدى. گاڭۋەي مۇنداق دېدى: ھەر كۈنى ئۈزۈلگەن ئۆرۈكلەر دەرھال ھاۋا ترانسپورت ئارقىلىق مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا توشۇلۇپ، كۈندە 10 توننىغا يېقىن ئۆرۈك سېتىلىۋاتىدۇ. ئۆرۈكلىرىمىز ئاساسىي جەھەتتىن گۇاڭجۇ، شەنجەن، شاڭخەي قاتارلىق جايلارغا سېتىلىدۇ. خوش ناھىيەسى ئۆلچەملەشكەن ئېتىز پەرۋىشى سۈپەتلىكلىرىنى تاللاشنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ئارقىلىق شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈكنىڭ بازار رىقابەت كۈچىنى سىجىل ئاشۇردى. ناھىيە بويىچە 8000 مودىن ئارتۇق كۆلەمدىكى شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈكنى يىغىش خىزمىتىنىڭ 7 ئاينىڭ ئوتتۇرىغىچە داۋاملىشىشى مۆلچەرلەندى. خوش ناھىيە تاغارچى بازىرىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى قەمىردىن ئىبراھىم مۇنداق دېدى: يىغىۋېلىش ۋاقتى قىس بولغاچقا، ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن 10 كۈن ئەتراپىدا بۇرۇن باشلىدۇق. يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق ھاۋا رايىغا قارتا مەخسۇس باشقۇرۇش، پەرۋىش قىلىش، يىغىۋېلىش لايىھەسى تۈزۈپ، ئېتىز پەرۋىشنى پۈتۈن جەريانلىق ئىزلاپ نازارەت قىلدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىللە يىغىۋالغاندىن كېيىنكى ئايرىش، يۆتكەش سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، يېڭى مېۋىلەرنىڭ سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىۋاتىمىز.
0: ئەمدى مېھرى مۇھەببەتكە تولغان تيەنشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەبىرى: فۇجيەن، پۇتيەن، سەنمىڭنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش شۆبە قوماندانلىق شتابلىرى ماناس ناھىيەسىگە دەل جايىدا ياردەم بېرىپ، كارخانا، تېخنىكا، سورت كىرگۈزۈپ، گۈل سامساق، يېمەكلىك زەمبۇرغىدىن ئىبارەت ئىككى چوڭ خاس كەسىپنى نۇقتىلىق راۋاجلاندۇرۇپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. تومۇزدا ماناس ناھىيەسى ماناس بازىرى يۇقارقى ئەرگۈڭ كەنتى شىنخۇ دېھقانچىلىق مەيدانىنىڭ تۇتاش كەتكەن ئۆلچەملىك بارنىكىدا 120,000 تۈپتىن ئارتۇق گۈل سامساق ساياھەتچىلەرنى ھۇزۇرلىنىش سېتىۋېلىشقا جەلپ قىلدى. شىخەنزىلىك ساياھەتچى لياڭ خۇڭيەن مۇنداق دېدى: گۈل سامساق بەك چىرايلىق، باھاسىمۇ مۇۋاپىق، چېچەكلەش مەزگىلىمۇ بىر قەدەر ئۇزۇنكەن. فۇجيەننىڭ پۇتيەن شىنجاڭغا ياردەم بېرىش شۆبە قوماندانلىق شتابى گۈل سامساق يېتىشتۈرۈش ئۆستۈرۈش كارخانىسىدىن بىر قانچىنى كىرگۈزۈپ، ماناستىكى يېزىگىلىك تارمىقى بىلەن بىرلىكتە مەخسۇس يۆلەش سىياسىتى چىقىرىپ، ئۆلچەملىك ئۆستۈرۈش، ئۇرۇقلۇق يېتىشتۈرۈش، گۈلدىن شەكىل چىقىرىشتىن ئىبارەت 3 چوڭ بازا قۇرۇپ، گۈل سامساقنىڭ 10 نەچچە ئەلا سورتىنى يېتىشتۈرۈپ، شىنجاڭدىكى ئۆز ئالدىغا بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىغا ئىگە گۈل سامساق ئۇرۇقلۇقى يېتىشتۈرۈش تۇنجى بازىسى قۇرۇپ، 3 مىليون تال ئۇرۇقلۇق يېتىشتۈردى. بازىنىڭ مەسئۇلى لي لياڭ مۇنداق دېدى: پۇتيەن بىر نەچچە يىل شىنجاڭغا ياردەم بېرىش جەريانىدا تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنى ئۇدا 3 يىل كىرگۈزۈپ يېتەكچىلىك قىلدى. مايس يېتىشتۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلىشتىن بازارغا سېلىشقىچە بولغان پۈتۈن جەرياننى ئۆگىنىۋالدۇق. فۇجيەننىڭ سەنمىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش شۆبە قوماندانلىق شتابى دىققەتنى يېمەكلىك زەمبۇرغىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، يېزىگىلىك تېخنىكا مۇتەخەسسىسلىرىنى ئېتىزغا ئەۋەتىشنى دائىملاشتۇرۇپ، تېرىقچىلىق تېخنىكىسىنى

0: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: كاڭفۇيەن شىركىتى 23 يىلدىن بۇيان يېمەكلىك ئارقىلىق قۇۋۋەت تولۇقلاش ھەم يېمەكلىك ھەم دورا قىلىنىدىغان ماتېرىياللارنى تاللاپ ئىشلىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، ياخشى باھاغا ئېرىشىپ كەلدى. مالىنا، موگۇا، سۇ لەيلىسى، ئالقات، شاقاقۇل قاتارلىق كۆپ خىل دورىلىق ئۆسۈملۈكلەرنى تاللاپ ئىلمىي تەڭشىدى. ھۈجەيىر دىۋارىنى بۇزۇپ تاشلاپ ساپلاشتۇرۇش تېخنىكىسىنى پۈتۈن جەريانلىق قوللىنىپ، دورىلىق ئۆسۈملۈكنىڭ ھۈجەيىر دىۋارىنى بۇزۇپ تاشلاپ ئارىلاش ماددىلارنى چىقىرىۋېتىپ، ئاكتىپ ئوزۇقلۇقنى قويۇلدۇرۇپ، تەبىئىتىنى مۆتىدىل قىلدى. 20 نەچچە يىلدىن بۇيان دورىلىق ئۆسۈملۈك ئارقىلىق بەدەننى قۇۋۋەتلەشنى ئاساس قىلىپ، تەبىئىي دورىلىق ئۆسۈملۈكنىڭ ئوزۇقلۇق تەركىبىنى ساقلاپ قالدى. كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ ۋېيچاڭكاڭ

0: تەمىنلەش جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ ئاساسىي قاتلام ئاساسىنى پۇختىلاشتا ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. يېقىندا مەركەز پارتىيە قۇرۇلۇشى خىزمىتى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ، ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرىدىن مۇنۇلارنى تەلەپ قىلدى. شى جىنپىڭنىڭ ئاساسىي قاتلام خىزمەت ئۇسۇلى توغرىسىدىكى بايانلىرىدىن ئۈزۈندىلە ۋە شى جىنپىڭنىڭ ئاساسىي قاتلام خىزمەت ئۇسۇلى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى ئۆگىنىش ئوقۇشلۇقىنى توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش بويىچە ئۆگىنىش تەربىيەنىڭ مۇھىم ئۆگىنىش مەزمۇنى قىلىپ، شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ جۇڭگو كومپارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا قىلغان مۇھىم سۆزىنى چوڭقۇر ئۆگىنىش ۋە ئىزچىللاشتۇرۇش بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، پارتىيە ئەزالىرى ۋە كادىرلارنى ئەستايىدىل تەتقىق قىلىش، ئۆگىنىش ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇشقا تەشكىللەپ، ئۆگىنىش بىلەن قوللىنىشنى بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئاساسىي قاتلام خىزمەت ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، يېڭى دەۋر يېڭى مۇساپىدە ئاساسىي قاتلام خىزمىتىدە تىرىشىپ يېڭى ۋەزىيەت يارىتىش كېرەك.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو پەن تېخنىكا جەمئىيىتى مەملىكەتلىك 11 قۇرۇلتىيىنىڭ 2 ئومۇمىي يىغىنى 7 ئاينىڭ 8 كۈنى خەلق سارىيىدا ئېچىلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەركىزىي كومىتېت شۇجى چۇسىنىڭ شۇجىسى سەيچى يىغىنغا قاتنىشىپ تەبرىكلىدى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىغا ۋاكالەتەن پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنىڭ كۈچ ئۇلاش مۇسابىقىسىدە تىرىشىپ ئالغا بېسىشنىڭ ھالقىلىق بىر تايىقى دېگەن تېمىدا سۆز قىلدى. سەيچى سۆزىدە مۇنداق دېدى: باشۇجى شى جىنپىڭ دۆلەت پەن تېخنىكا مۇكاپاتى يىغىنى، ئىككى ئاكادېمىيە ئاكادېمىكلار يىغىنى، جۇڭگو پەن تېخنىكا جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 11 قۇرۇلتىيىدا مۇھىم سۆز قىلىپ، يېڭى دەۋر يېڭى مۇساپىدىكى پەن تېخنىكا خىزمىتى ۋە پەن تېخنىكا جەمئىيىتى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشكە يەنىمۇ ئېنىق يۆنىلىش كۆرسىتىپ بېرىپ، مۇھىم قوللانمىغا ئىگە قىلدى. بىز چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئۆزلەشتۈرۈپ، ئەستايىدىل ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈشىمىز كېرەك. سەيچى مۇنداق دېدى: پارتىيە 20 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پەن تېخنىكا خىزمەتچىلىرى غەيرەت شىجائەتكە تولۇپ بوشاشماي ئىشلەپ، پۈتۈن دۇنيا كۆز تىككەن يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى قولغا كەلتۈردى. جۇڭگو پەن تېخنىكا جەمئىيىتى 10 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان ھەر دەرىجىلىك پەن تېخنىكا جەمئىيەتلىرى پارتىيىنىڭ مەركىزىي ۋەزىپىسىنى چۆرىدەپ، خىزمەتلەرنى قانۇن نىزام بويىچە قانات يايدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، توغرىلىرىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىش داۋامىدا پەن تېخنىكا ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇردى. سەيچى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: 15 يىل مەزگىلى پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قىيىنچىلىقلارنى يېڭىشتىكى مۇھىم باسقۇچ. پەن تېخنىكا خىزمەتچىلىرىنىڭ پەن تېخنىكا ئارقىلىق ۋەتەنگە جاۋاب قايتۇرۇش ئىرادىسىنى چىڭىتىپ، ئۆزىگە تايىنىپ قۇدرەت تېپىش بۇرچىنى باتۇرلۇق بىلەن زىممىسىگە ئېلىپ، جەمئىيەت مەدەنىيلىكى كەيپىياتىغا باشلامچىلىق قىلىپ، پەن تېخنىكا جەھەتتە ئېچىۋېتىش ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ھەر دەرىجىلىك پەن تېخنىكا جەمئىيەتلىرى ئىدىيىۋى سىياسىي جەھەتتە يېتەكلەش، ئىتتىپاقلاشتۇرۇش، ئۇيۇشتۇرۇشقا مۇلازىمەت قىلىش، مەركەزنى چۆرىدەش، ئومۇمىيەتكە مۇلازىمەت قىلىش، ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، ئاساسىي قاتلامنى مۇستەھكەملەش، پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق يېتەكلەش، جەمئىيەتنى قاتتىق ئىدارە قىلىشنى گەۋدىلەندۈرۈپ، پەن تېخنىكا خىزمەتچىلىرى ئائىلىسىنى ياخشى قۇرۇپ چىقىشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتكوم ۋە ھۆكۈمەتلەر پەن تېخنىكا جەمئىيىتى خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكنى يەنىمۇ كۈچەيتىشى ۋە ياخشىلىشى كېرەك. پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى يىن خېجۈن ۋە كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى مەركىزىي كومىتېتى شۇجى چۇسىنىڭ 1 شۇجىسى ئادۇڭ پەن تېخنىكا ساھەسى ۋە خەلق تەشكىلاتلىرىغا ۋاكالەتەن ئايرىم ئايرىم سۆز قىلدى. جۇڭگو پەن تېخنىكا جەمئىيىتى 10 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى، يىغىن ھەيئەت رىياسىتىنىڭ ئىجرائىيە رەئىسى ۋەنگاڭ يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. جۇڭگو پەن تېخنىكا جەمئىيىتى 10 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتىغا ۋاكالەتەن خىزمەت دوكلاتى بەردى. شى تەيفىڭ، لى گەنجىيە، لى شۇلى، چېن ۋېنچىڭ، ليۇ جىنگۇ، ۋاڭ شياۋخۇڭ، جاڭ شېڭمىن، تيەننىڭ، ۋۇ جېڭلۇڭ، ۋاڭ گۇاڭچيەن، جۇ يۇڭشىن يىغىنغا قاتناشتى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى دېڭ شۈيشاڭ 7 ئاينىڭ 8 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن خەلق سارىيىدا 2025 يىللىق جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى خەلقئارا پەن تېخنىكا ھەمكارلىقى مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەر بىلەن كۆرۈشتى ھەم مېدال بەردى. Дин Шөшан, Джунго хөкүмөтүгө вакалетен мукапатка эришкен мутахассислерни кызгын тебрикледи. Улардын Джунгонун пен техник тараккыяты ва яңылык яртыш тараккыяты үчүн мухим төхпө кошканлыгыга рахмат айтты. Улардын Джунго алымдары менен алмаштыруш ва хамкорлукту чоңкурлаштыруп, пен техникадагы кыйын маселелерди ортак хал кылып, insoniyat taqdiri o'rtoq gavdisi barpo qilishni ilgari surishini umid qildi. Mukofot tarqitish oxirlashgandan keyin Ding Shoshang mukofotga erishgan mutaxassislar bilan kollektiv xotir suratga tushdi. Chat ellik 9 mutaxassis 2025-yillik xalqaro fan texnika hamkorligi mukofotiga erishdi. 1995-yili rasmiy mukofot tarqitilgandan hozirgacha jami 155 chet ellik mutaxassis, 3 xalqaro tashkilot va 1 chet el tashkiloti bu sharafga erishdi.
1: Stansimiz xabari. 2025-yillik davlat fan texnika mukofoti 7 ayning 8 kuni e'lon qilindi. Buning ichida davlat oliy fan texnika mukofoti ayrim-ayrim holda Jungo Palla Akademiyasi fizika tadqiqotxonasidagi akademik Chin Li Chen, Jungo elektron fan texnika guruhi 14-chi tadqiqotxonasidagi akademik Bin Dog'a berildi. Davlatimizning yangi energiyalik avtomobil ishlab chiqarish setish miqdori uda necha yil dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Bu yeshil kasb to'lqinining manbasini bir olimning yarim asr burunqi bir qitimliq kishilik hayotidagi burilishdan bilishga to'g'ri keladi. 1976-yili 36 yoshlik Chin Li Chen Germaniyada litiy nitritlik chatqush shaklli batareyani ko'rib qattiq ta'sirlanib, kasb o'zgartib, litiylik batareyani tadqiq qilishni qaror qildi. Chin Li Chen 3 yilda davlat ichida put tirab turish, ya'ni 3 yilda xalqaroda bir kishilik o'ringa ega bo'lish haqida o'z-o'ziga va'da berdi. Chin Li Chen mundaq dedi. Qiyinchilik mazgilida yaydig'ong'i go'sh bo'lmag'ashqa kichik uyda to'g'u baxtim, ham shu yerni uyimi qilib oldim. Uyimda yana bir stolbo bo'lib, qattiq yomg'ir yog'sila suv stolboni bo'ylab tovanga oqdi. Bularga parvo qilmay, butun vujudim bilan xizmat qildim. 1988-yili Jungoda tunji to'liq qattiq litiylik batareya dunyoga keldi. 2014-yili Jungoning litiylik batareya ishlab chiqarish miqdori Yaponiya, Koreyanikidan eshib, dunyo bo'yicha birinchi o'ringa o'tdi. 2016-yili Chin Li Chen kollektivi dunyo bo'yicha tunji bo'lib, davlatimizning mustaqil bilim mulk huquqiga ega yadroliq texnikasini tadqiq qilib chiqib, qattiq batareyaning bir butun hal qilish loyihasini shakllantirdi. Chin Li Chen davlatimizning fan texnika sohasidagi eng yuqori shon-sharaf sahnasida turib, o'zini tilga olmay, agar kollektiv bo'lmagan bo'lsa, bundoq natija bo'lmagan bo'lardi, dedi. 1970-yili davlatimizning shimolidagi bir egiz tog'ning ishkirsida egizligi 8 qavatli, 2.5 basketbol maydoni cho'ngligidagi hayvatli qurilish paydo bo'ldi. Bu dal 7010 nomliq yiroq musofirlik oldin signal beradigan fazasi kontrol qilinadigan saplik radar bazasi. Bindi asoslik texnika mas'ullarining biri bo'lib sifati bilan bazaga kirganiga 8 yil bo'lgan edi. 1978-yili davlatimizning tunji cho'ng tipdagi yiroq musofirlik oldin signal beradigan fazasi kontrol qilinadigan saplik radari muvaffaqiyatlik tadqiq qilib yasaldi. Bindi mundaq dedi. Saplari o'zaro kontrol qilinadigan radar yiroqni ko'ra oladi. Nishonni bekitgandan keyin darhol iz qo'g'lashga kiradi. Bir radar ham iz qo'g'lashni, ham ogohlantirishni, ham yetaklashni tamomlay oladi. U bir vaqtda ko'p nishonlarga taqabil tura oladi.
0: Stansimiz xabari. Xalqaro pul fondi tashkiloti 7 ayning 8 kuni dunyo iqtisodiga nazar dokumentining yangilangan mazmunini e'lon qilib, bu yillik dunyo iqtisodining eshish ko'zlamasini ozroq tövelletti. Xalqaro pul fondi tashkilotining mo'ljarlishicha 2026-yili dunyo iqtisodi 3% eshib, 4 oydagi mo'ljar qimmatidan 0.1% tuvan bo'ladi ekan. Shuning bilan bir vaqtda bu tashkilot Jungo iqtisodining eshish ko'zlamasini 4.6% ga o'stirdi. Xalqaro pul fondi tashkilotining dokumentida Jungo iqtisodining ifodasi ko'zlamidan eshib ketdi. Buning asosiy sababi Jungoning yuqori texnikalik yasimichiligining ifodasi ko'rinarli bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda aloqador eksport iqtisodni kuchli jonlantirdi, deyildi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilan Sumrat Yasin, növbətçi muharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Qurban Nəsəcəb var.

ئۆزگىرىشى دەۋرنىڭ تەرەققىيات ئېقىمىغا ئۇيغۇن كېلىدۇ. ئەزا دۆلەتلەر كاربون بازىرى قائىدىسى قۇرۇلۇشى، كاربون قويۇپ بېرىش ھېساباتى، بازار سەمىمىيەت مېخانىزمى قاتارلىق ساھەلەردىكى ئالاقە ۋە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەزا دۆلەتلەر كاربون بازىرىنىڭ ئاشكارىلىقى ۋە سېلىشتۇرۇشچانلىقىنى داۋاملىق ئۆستۈرۈپ، بازار ئىشەنچىسىنى ئاشۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ ئاممىۋى ۋە خۇسۇسىي كاپىتالنى يېشىل تەرەققىيات ساھەسىگە جەلپ قىلىپ، ئەزا دۆلەتلەرنىڭ كىلىمات مەبلىغى يۈرۈشتۈرۈش، يېشىل مەبلەغ سېلىش، ئىمكانىيەتلىك سىجىل سودا قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشىغا پايدىلىق شارائىت يارىتىپ، دۇنيانىڭ تۆۋەن كاربونلۇق تىپقا ئۆزگەرتىش ئىشلىرىغا پۇختا تىرەك بولىدۇ. برازىلىيە، جۇڭگو ۋە باشقا ھەمكارلىق ھەمراھلىرى بىلەن بىرلىكتە تېخىمۇ پاكىز، گۈزەل، ئىمكانىيەتلىك سىجىل دۇنيا قۇرۇشقا كۈچ قوشۇشنى خالايدۇ.

بىلىدىغان كىچىك شەھەر ۋاستىكى بىر غايەت زور ئىسكىلاتتا پەقەت بىر نەچچە خىزمەتچىلا بار. 26 ياشلىق نېمىت مارك يۆتكەش توشۇش ماشىنىسى بىلەن مالنى ئەقلىي يەتكۈزۈش لىنىيەسىگە ئاپاردى. ئۇنىڭ خىزمەتداشلىرى قولىغا سىكانلىرى ئېلىپ ماللارنى بىر-بىرلەپ سىكانلىرىلىدى. سىستېما ئۇچۇرنى پەرقلەندۈرگەندىن كېيىن يەتكۈزۈش لىنىيەسى دەرھال مالنى مۇناسىپ مال جازىسىغا يەتكۈزۈپ بەردى. 20 метр ئېگىزلىكتىكى سترولۇق مال جازىسى ئارىسىدا ماشىنا ئادەملەر موكىدەك ئۆتۈشۈپ مال ئېلىش، توشۇش، ئايرىش بىر يولىلا پۈتتۈرۈلۈۋاتاتتى. بۇ ئامبار ۋېنگرىيە ۋاس ئەقلىي تاپشۇرۇش مەركىزىنىڭ بىر قىسمى بولۇش سۈپىتى بىلەن ھەم ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا رايونىدىكى كۆلىمى ئەڭ چوڭ، ئاپتوماتلىشىش دەرىجىسى ئەڭ يۇقىرى ئاممىۋى ئەقلىي ئامبار ئەسلىھەلىرىنىڭ بىرى. شۇنداقلا ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا رايونىدىكى جۇڭگونىڭ چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا كارخانىلىرىغا مۇلازىمەت قىلىدىغان ئاساسلىق ئەقلىي چەت ئەل ئامبىرى. ئامبارنىڭ ئىگىلىگەن يەر كۆلىمى 33 مىڭ كۇۋادرات مېتىر بولۇپ، تەخمىنەن 700 ماشىنا ئادەم سەپلەنگەن. 20 مىڭ ياۋروپا ئۆلچىمىدىكى قوندۇرما تاختا ۋە 110 مىڭ كىچىك تاۋار ساندۇقىنى ساقلىغىلى. ھەر كۈنى ئەڭ كۆپ بولغاندا 150 مىڭ پوسولكىنى ئايرىپ بىر تەرەپ قىلغىلى بولىدۇ. ئامبارنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئايلىنىشىدا ئۈزلۈكسىز يۈرۈشۈۋاتقان قىتئە ھالقىغان ئەشيا ئوبروتى يولى بار. ۋاس ئەقلىي تاپشۇرۇش مەركىزى جۇڭگو ياۋروپا سودا ئەشيا ئوبروتى ھەمكارلىق رايونىغا تەۋە. بۇ مەركەز يۇقىرى سۈرئەتلىك تاشيولغا يېقىن بولۇپ، تۆمۈر يول باغچى رايونىنىڭ ئىچكى قىسمىغا بىۋاسىتە تۇتىشىدۇ. مالنى بۇ يەردە قاچىلاش، چۈشۈرۈش، بۆلۈپ تارقىتىش ۋە تاموژنىدىن ئۆتكۈزگەندىن كېيىن ئاندىن ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا، ھەتتا غەربىي ياۋروپانىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا توشۇغىلى بولىدۇ. 10 يىل تىرىشىپ تەرەققىي قىلغان جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى دەل بۇ يولنىڭ ئاچقۇچلۇق بىر ھالقىسى. باغچى رايونىنىڭ لىدىرى گورو بولارى مۇنداق دېدى: كارخانىلار ترانسپورت شەكلىنى تاللىغاندا مۇقىملىق ۋە ئالدىن كۆرەرلىككە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىدۇ. جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى مۇقىم، ئىشەنچلىك مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇ نۇقتا خېرىدارلار ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. گورو بولارى مۇنداق دېدى: بەزى خېرىدارلار ئەسلىدە باشقا لىنىيەنى تاللىسا بولىدۇ، لېكىن جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى سەۋەبىدىن بۇ باغچى رايونىنى تاللىدى. جۇڭگو تۆمۈر يولى تېز ترانسپورتىدىكى تۈگۈن بېكەتلەرنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بىزنىڭ جۇغراپىيەلىك ئورنىمىز ئەۋزەل. ئوتتۇرا ياۋروپا، ھەتتا غەربىي ياۋروپانىڭ ھەر قانداق مەنزىلىگە بارالايمىز. تېخىمۇ كۆپ ماللار بۇ يەردە توختاپ تارقاقلاشتۇرۇلۇپ، باغچى رايونىنىڭ ئىقتىدارى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىلدى. كارخانا ئامباردا ساقلاش ۋە توشۇشتىن باشقا، يەنە بۇ يەردە تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش، يۈك ساندۇقىنى ئېچىش، بۆلۈپ تارقىتىش قاتارلىق بىر يۈرۈش تەرتىپلەرنى تاماملىيالايدۇ. باغچى رايونىنىڭ باش تىجارەت ئەمەلدارى، قوشۇمچە ئۇچۇر تېخنىكىسى باش نازارەتچىسى سىكادى ئوتتىللو تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى بىر قىسىم تالون تەرتىپىگە كۆپ ھاللاردا نەچچە ھەپتە ۋاقىت كېتەتتى. ھازىر سىستېمىنى تۇتاشتۇرۇش ئارقىلىق بىر نەچچە كۈن ئىچىدە تاماملىغىلى بولىدىغان بولدى. باغچى رايونىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى لى خەيتاۋ مۇنداق دېدى: ۋاس ئەقلىي تاپشۇرۇش مەركىزى نۇرغۇن جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىز لىنىيەسى بىلەن ھەمكارلىق ئورنىتىپ، چىلۇ، گەنجۇ ياۋروپا قاتارلىق نۆۋەتچى پويىزلارنىڭ ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپادىكى يىغىلىش نۇقتىسىغا ئايلاندى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا نىڭبودىن بۇداپىشتقا بارىدىغان دېڭىز تۆمۈر يول بىرلەشمە ترانسپورت يولىنى بۆلۈپ تارقىتىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالدى. 2022 يىل 3 ئايدا ۋاس ئەقلىي تاپشۇرۇش مەركىزى ۋېنگرىيە مالىيە مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن ۋېنگرىيە دۆلەت ئىقتىسادىغا مۇناسىۋەتلىك نۇقتىلىق تۈر قاتارىغا كىرگۈزۈلدى. 2024 يىل 2 ئايدا بۇ مەركەز
Венгрия

ئەزالارغا ۋەكىللىك قىلىدىكەن. ھەتتا ئارتېرىيە تومۇرىدىكى ياغمۇ كۆپىيىدىكەن. 2022 يىلى جۇڭگو كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مەركىزىنىڭ بىر تۈرلۈك تەتقىقاتىدا 27 مىڭ ئادەمنى 6 يىل زىيارەت قىلىپ بايقىشىچە بەل ئايلانمىسى ۋە بەدەن ئېغىرلىقى كۆرسەتكۈچى نورمال كىشىلەرگە سېلىشتۇرغاندا بەدەن ئېغىرلىقى كۆرسەتكۈچى نورمال، ئەمما بەل ئايلانمىسى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتكەن كىشىلەردە جىددىي خاراكتېرلىك يۈرەك موسكۇل تىقىلمىسىنىڭ كۆرۈلۈش خەۋپى 85% ئاشقان. بەدەن ئېغىرلىقى كۆرسەتكۈچى ۋە بەل ئايلانمىسى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتكەن كىشىلەردە جىددىي خاراكتېرلىك يۈرەك موسكۇل تىقىلمىسىنىڭ كۆرۈلۈش خەۋپى 56% ئاشقان. بەل ئايلانمىسى نورمال، ئەمما بەدەن ئېغىرلىقى كۆرسەتكۈچى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتكەن كىشىلەرنىڭ جىددىي خاراكتېرلىك يۈرەك موسكۇل تىقىلمىسى خەۋپى ئېشىپ كەتمىگەن. ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، مەيلى بەدەن ئېغىرلىقى كۆرسەتكۈچى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتسۇن ياكى كەتمىسۇن، قورساق تىپلىق سېمىزلىك يۈرەك موسكۇل تىقىلمىسى خەۋپىنى كۆرۈنەرلىك ئاشۇرۇۋېتىدۇ. قورساق تىپلىق سېمىزلىك نۆۋەتتە تۆۋەندىكى كېسەللىكلەرنىڭ مۇھىم خەتەرلىك ئامىلى دەپ قارالماقتا: جىگەرنى ياغ قاپلاش. نورمال ئەھۋالدا ئادەم بەدىنىدىكى كۆپ قىسىم ئەزالار قورساق قىسمىدا بولىدۇ. ئاز مىقداردىكى ئىچكى ئەزا يېغى ئىچكى ئەزالارنى قوغدايدۇ، لېكىن قورساق تىپلىق سېمىزلەردە زىيادە كۆپ ئىچكى ئەزا يېغى جىگەردە يىغىلىپ، جىگەرنى ياغ قاپلاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، جىگەرنىڭ ئىقتىدارىغا ئېغىر تەسىر يەتكۈزىدۇ. دىيابېت كېسىلى. سېمىزلىك بەدەندە ئاجرىلىپ چىققان ئىنسۇلىن بىلەن قارشىلىشىپ، ئىنسۇلىننىڭ سەزگۈرلۈكىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. بۇ خىل ئەھۋالدا قان شېكىرنى ياخشى كونترول قىلىش ئاسان ئەمەس، ئاسانلا دىيابېت كېسىلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قاندا ياغ كۆپىيىپ كېتىش. قورساق تىپلىق سېمىزلىك ئاسانلا ئىچكى ئاجراتما ھورمۇنىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنىڭ نورمالسىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئىچكى ئەزالاردىكى ياغ تېخىمۇ ئاسان پارچىلىنىپ، قانغا كىرگەن ياغ مىقدارىمۇ ئېشىپ، قاندا ياغ كۆپىيىپ كېتىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئارتېرىيە بۇتقىسىمان قېتىش. شېكەر ياغ متابولىزمى قالايمىقانلاشسا ئارتېرىيەنىڭ بۇتقىسىمان قېتىشىشىنى تېزلىتىۋېتىدۇ. يۇقىرى قان بېسىم، تادىسىمان يۈرەك كېسىلى، مېڭە قان تومۇر توسۇلۇش قاتارلىق يۈرەك مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرىمۇ ئاستا ئاستا پەيدا بولىدۇ. بېلىش توسالغۇسى. تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە قورساق تىپلىق سېمىزلىك بېلىش توسالغۇسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، قانچە سېمىز كىشىلەردە شۇنچە ئاسان دۆتلۈك پەيدا بولىدىكەن. كۆپ خىل راك كېسىلى خەۋپ خەتىرى ئۆرلەش. ئەڭ يېڭى تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، قورساق قىسمىدىكى سېمىزلىك ئادەم بەدىنىدىكى 18 ئورۇندىكى راك كېسىلىنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى بىلەن ئوڭ تاناسىپ بولىدىكەن. مەسىلەن، ئاشقازان راكى، تۈز ئۈچەي راكى، جىگەر راكى، ئۆت يولى راكى قاتارلىقلار. نۇرغۇن كىشى كىچىك قورساق پۈتۈن بەدەندىكى ئورۇقلاش ئەڭ تەس بولغان ئورۇنلارنىڭ بىرى دەپ قارايدۇ. بۇنىڭدا ئاساسلىقى مۇنداق ئىككى سەۋەب بار: ئىچكى ئەزالاردىكى ياغ چوڭقۇر يوشۇرۇنغان بولىدۇ. قورساق قىسمى بەدەننىڭ باشقا قىسىملىرىغا سېلىشتۇرغاندا ھەرىكەت ئەڭ ئاز بولىدىغان جاي بولۇپ، قورساق قىسمىغا ئاسانلا ياغ يىغىلىپ قالىدۇ. يىغىلىپ قالغان بۇ ياغلارنىڭ كۆپىنچىسى ئىچكى ئەزا يېغى بولۇپ، ئىچكى ئەزا يېغى چوڭقۇر يوشۇرۇنغان بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە پەيدا بولغان ھامان ئۇنىڭ تەركىبىدىكى ئالفا ئىككى قوبۇل قىلغۇچى تەنچە ئۇنى ئالاھىدە قوغداپ خوراپ كېتىشتىن ساقلايدۇ. شۇڭا نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ بېلىدىكى گۆشنى ھەرقانداق قىلىپمۇ ئاسىلتالماي ئاغرىنغانلىقىنى دائىم ئاڭلاپ تۇرىمىز. تېخىمۇ ئاسان ياغ يىغىلىپ قالىدۇ. خىزمەتنىڭ ئالدىراشلىقى، ئوقۇشنىڭ جىددىيلىكى قاتارلىق ھازىرقى زامان تۇرمۇش رىتىمى نۇرغۇن كىشىلەردە ئۇزاق ئولتۇرۇش، ئۇزاق يېتىش، ھەرىكەت قىلماسلىقتەك تۇرمۇش ئادىتىنى شەكىللەندۈرگەن. قوبۇل قىلىنغان ئېنېرگىيە سەرپىياتتىن كۆپ بولسا، قورساققا ئاسانلا ياغ يىغىلىپ قېلىپ، قورساقنى بارغانسېرى چوڭايتىۋېتىدۇ. ئەگەر تاماققا چەكلىمە قويۇش ۋە ھەرىكەت قىلىش ئارقىلىق قورساقتىكى ياغنى ئازايتىش ئۈچۈن ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت كەتسە، نۇرغۇن كىشىلەر دەرھال ئۈنۈمى بولمىغانلىقىنى كۆرۈپ ۋاز كېچىدۇ. ئۇزاق مۇددەت يىغىلىپ قالغان قورساق قىسمىدىكى ياغنى ئازايتىش ئۈچۈن ئىشنى تۆۋەندىكى بىر قانچە جەھەتتىن باشلاش كېرەك. بىرىنچى، يېمەك ئىچمەك قۇرۇلمىسىنى تەڭشەش. ياغنى ئازايتىشتا تاماققا چەكلىمە قويۇپ ئورۇقلاشقا تايانماستىن، ئەكسىچە

0: ئۇچۇرلار سەھىپىمىزدە شىنجاڭ بوش رەن 400 ئات كۈچى دەرىجىلىك يېڭى ئېنېرگىيەلىك تراكتور ئىشلەپچىقىرىلدى قاتارلىق ئۇچۇرلارنى ئاڭلىتىمىز.
1: رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، پروگرامىمىز شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىنىڭ يېڭى تاراتقۇ سلۇشىتىن ئابۇچىلار تېرمىنالدا ماس قەدەمدا ئاڭلىتىلىدۇ ھەمدە ھەر ۋاقىت قايتۇرۇپ ئاڭلىغىلى بولىدۇ. ئەمدى دىققىتىڭلار پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

ئاخىرىدا ئومۇمىي پەنلەردە تولۇق نومۇر ئېلىپ ئوقۇش پۈتكۈزدى. ئارقىدىن ئۇ ئىككىنچى يېڭى ئۈچىنچى ليەنگە باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا سۇيۇق يېقىلغۇ قاچىلاش تېخنىكى بولۇشقا تەقسىم قىلىندى. بۇ بىر تۈرلۈك خاتالىقنى سىغدۇرۇش نىسبىتى نۆل بولغان مۇتلەق مەخپىي ۋەزىپە ئىدى. ئوكسىدلىغۇچىنىڭ چىرىتىشچانلىقى ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ، سېمونت يەرنى كۆيدۈرۈپ تېشىپ ئۆتەلەيتتى. يېقىلغۇنىڭ زەھىرى ئىنتايىن كۈچلۈك بولغاندىن باشقا ھەم ئاسان يېنىپ ھەم ئاسان پارتلايتتى. ئۇ ھەر كۈنى شامال ئۆتۈشمەيدىغان مۇداپىە كىيىمىنى كىيىپ، قايتا-قايتا جاپالىق مەشىق قىلىپ، پۈتۈن بىر يۈرۈش قاچىلاش، يۇيۇش مەشغۇلاتى ۋاقتىنى بىر سائەتتىن كۆپرەك قىسقارتتى. 20. ئەسىرنىڭ 60. يىللىرىدا ئامېرىكا ياسىغان U-2 يۇقىرى بوشلۇق رازۋېدكا ئايروپىلانى 20 000 مېتىردىن يۇقىرى ئۇچۇش ئېگىزلىكى بىلەن دۆلىتىمىزنىڭ ھاۋا تەۋەلىكىگە كۆپلەپ تاجاۋۇز قىلىپ كىردى. ئەينى چاغدا ئارمىيەمىزنىڭ ئايروپىلانلىرى بۇ ئېگىزلىكتە ئۇچالمايتتى. زېنىت توپمۇ يېتىشمەيتتى. 1963 يىلى 11 ئاينىڭ 1 كۈنى ۋاڭ يۈچاڭ قىسىمغا ئەگىشىپ 1000 چاقىرىم يول يۈرۈپ جياڭشى شاڭراۋغا بېرىپ پىستىرما قۇردى. يۇشكى ئېتىش مۇسابىقىسىگە كىرگەندە ئۇ سەپداشلىرى بىلەن بىللە مۇستەقىل ئىجاد قىلغان يېقىن ئارىلىقتا تېز جەڭ قىلىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، رادارنى قوزغىتىشتىن تارتىپ باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى قويۇپ بېرىشكىچە بولغان پۈتۈن جەرياننى نەچچە سېكۇنتقا قىسقارتتى. غايەت زور ئاۋاز بىلەن تاڭ ئېتىپ چۈشۈرگىلى بولمايدۇ دەپ قارالغان يۇشكى رازۋېدكا ئايروپىلانى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېتىپ چۈشۈرۈلدى. 1964 يىلى 7 ئاينىڭ 7 كۈنى 2 يىڭ فۇجيەن جاڭجۇدا U-2 تىپلىق ئايروپىلاننى يەنە بىر قېتىم ئېتىپ چۈشۈردى. 2 قېتىملىق شانلىق نەتىجە بىلەن ۋاڭ يۈچاڭ تۇرۇشلۇق كوللېكتىپ شەرەپ بىلەن كوللېكتىپ 1 دەرىجىلىك خىزمەت كۆرسەتتى. ئۇ شەرەپ بىلەن شەخسلەر بويىچە 1 دەرىجىلىك خىزمەت كۆرسەتتى. 2 قېتىم دەرىجە ئاتلاپ ئۆستۈرۈلدى. 1964 يىلى 7 ئاينىڭ 23 كۈنى ئۇ سەپداشلىرى بىلەن خەلق سارىيىدا رەئىس ماۋزېدۇڭ قاتارلىق رەھبەرلەرنىڭ سەمىمىي قوبۇل قىلىشىغا ئېرىشتى. 1973 يىلى ۋاڭ يۈچاڭ 19 يىللىق ھەربىيلىك ھاياتىنى ئاخىرلاشتۇرۇپ، كەسىپ ئالماشتۇرۇپ يۇرتىغا قايتتى. ئۇ شاۋشەن ناھىيىلىك تۈرلۈك ماللار شىركىتىگە پىركازچىلىققا ئورۇنلاشتۇرۇلدى. باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى تۇتۇشتىن مېتىر بىلەن رەخت ئۆلچەش، چوت سوقۇشقىچە ئۇ قىلچە ئاغرانمىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: مەن بىر پارچە خىش، پارتىيەگە قەيەر ئېھتىياجلىق بولسا شۇ يەرگە يۆتكىلىمەن. ئۇ 1 دەرىجىلىك خىزمەت كۆرسىتىش تەقدىرنامىسى، ھەربىي ئوردېنى ۋە رەئىس ماۋزېدۇڭ بىلەن چۈشكەن سۈرەت خاتىرە سۈرەتنى بىر كونا ياغاچ ساندۇققا سېلىپ قويۇپ، شۇنىڭدىن باشلاپ كۆرسەتكەن ئاجايىپ تۆھپىسىنى بىر ئېغىزمۇ تىلغا ئالمىدى. تۈرلۈك ماللار شىركىتىدە ئۇ پىركازچىكتىن كادىرلار بۆلۈمىنىڭ بۆلۈم باشلىقى بولۇپ ئىشلەپ، كادىرلارنىڭ ئىش ھەققىنى باشقۇرۇشتا پىرىنسىپتە چىڭ تۇرۇپ، دۇرۇس بولغاچقا جاھىل دەپ لەقەم قويۇلغان ئىدى. لېكىن خىزمەتداشلىرى قوشنىلىرىنىڭ نەزىرىدە ئۇ تېخىمۇ پاك، سەمىمىي ئادەم، ئىشچان، چىدامچان، ئۆزىنى بېغىشلايدىغان كالى ئىدى. 2019 يىلىنىڭ 5-ىدا مەملىكەت بويىچە ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر ئۇچۇرلىرىنى توپلاش قانات يايدۇرۇلدى. 83 ياشلىق ۋاڭ يۈچاڭ تىزىملىتىشقا باردى. خىزمەتچى خادىم: ئەسكەر بولغانلىقىڭىزنى قانداق ئىسپاتلايسىز؟ دەپ سورىدى. ئۇ بىردەم سۈكۈتكە چۆمگەندىن كېيىن ئۆيىگە قايتىپ 46 يىل قۇلۇپلاپ قويۇلغان ياغاچ ساندۇقنى ئاچتى. سارغىيىپ كەتكەن 1 دەرىجىلىك خىزمەت كۆرسەتكەنلىك تەقدىرنامىسى ۋە ماۋجۇشى قوبۇل قىلغاندا چۈشكەن خاتىرە سۈرەت بىردىنلا كۆزگە چېلىقىپ تۇراتتى. خىزمەتچى خادىم ھەيرانلىق بىلەن مۇنداق دېدى: سىز 1 دەرىجىلىك تۆھپىكاركەنسىز، ماۋجۇشى يەنە سىزنى قوبۇل قىلغانكەن. خەۋەر تارقالغاندىن كېيىن قوشنىلار ھاياجانلانغان ھالدا:

0: ئىشى ئۆزگىچە مەھسۇلاتلارنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش، قوللىنىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى. دوختۇرخانىنى، توغرىلىرىنى ساقلاپ يېڭىلىق يارىتىش، ۋارىسلىق قىلىش، راۋاجلاندۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، جۇڭيى تېبابىتى بىلەن غەرب تېبابىتىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئۆزگىچە مەھسۇلات تەتقىق قىلىپ يارىتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دىياگنوز قويۇش، داۋالاش مۇلازىمەت تەمىناتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىنىڭ ئاممىنىڭ ساغلاملىقىنى قوغداشتىكى زور رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشقا ئىلھاملاندۇردى. نۇرلان ئەبىلمەجىن تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش داۋامىدا مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى جۇڭخۇا مەدەنىيلىكىنىڭ گۆھىرى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ ئەمەلىيىتىگە زىچ بىرلەشتۈرۈپ ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. جۇڭيى دورىسى بايلىقىنى قوغداش، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى كۈچەيتىپ، يېڭى دورا تەتقىق قىلىش، ياساش، كلاسسىك داڭلىق رېتسېپلارنى ئېچىشنى تېزلىتىپ، ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقات ھەمكارلىقى ۋە پەن تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دىياگنوز قويۇش، داۋالاش مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مەدەنىيىتىنى زور كۈچ بىلەن ئەۋج ئالدۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك سىياسىي كېڭەش تەشكىلاتلىرى جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىگە ۋارىسلىق قىلىش ئىجادىي تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى، قىيىن نۇقتىسى ۋە ئاچقۇچلۇق نۇقتىسىنى چۆرىدەپ پائال چارە تەدبىر كۆرسىتىپ، ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تىرىشىپ تۈرتكە بولۇپ، خەلقنىڭ ساغلاملىق بەخت سائادىتىنى تېخىمۇ ياخشى كۈچەيتىشى ۋە جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشقا مۇلازىمەت قىلىشى كېرەك. شۇ شيەنيى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشتا بىللە بولدى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ. مەملىكەت بويىچە 2026 يىللىق يازلىق كۆمۈر سودىسى يەرمەنكىسى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن شىنجاڭ خەلقئارا يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلدى. دۆلەت ئىچىدىكى كۆمۈر ئىشلەپچىقىرىدىغان ئاساسلىق ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، شەھەرلەر، كۆمۈر كەسىپ زەنجىرىدىكى كارخانىلار ھەم سودا بازارلىرىدىن كەلگەن ھەرقايسى تەرەپلەردىكى ئەزىز مېھمانلار بىر يەرگە جەم بولۇپ، كۆمۈر جەھەتتە تولۇق كاپالەتلەندۈرۈشنى يەنىمۇ كۈچەيتىش، بىخەتەرلىك تەمىناتىغا كاپالەتلىك قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش توغرىسىدا چوڭقۇر كېڭىشىپ، پىكىر ئالماشتۇرۇپ، زامانىۋى كۆمۈر كەسىپ سىستېمىسى قۇرۇلۇشىغا كۈچ قوشتى. بۇ قېتىمقى سودا يەرمەنكىسىنى جۇڭگو كۆمۈر سانائىتى جەمئىيىتى، جۇڭگو كۆمۈر توشۇش سېتىش جەمئىيىتى مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزدى. يەرمەنكە مەزگىلىدە كۆمۈر بايلىقىنى ئېچىش ۋە توشۇش سىستېمىسىنى ئەلالاشتۇرۇش، توك تارقىتىشقا ئىشلىتىلىدىغان كۆمۈر تەمىناتى ھەمدە كۆمۈر ئىشلەپچىقىرىش توشۇش ئېھتىياجىغا كاپالەتلىك قىلىش، كۆمۈر بازىرى بويىچە مەخسۇس تېمىلىق تەھلىل قىلىش، شىنجاڭنىڭ كۆمۈرنى سىرتقا توشۇش قاتارلىق كۆپلىگەن مەخسۇس تېمىلىق يىغىن ۋە مەخسۇس مەيدان پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزۈلىدۇ. يەنە كارخانىلارنى تونۇشتۇرۇش ۋە خاس مەھسۇلاتلارنى كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش مەخسۇس رايونى ماس قەدەمدە تەسىس قىلىنىدۇ. بۇنىڭدا شىنجاڭنىڭ كۆمۈر بايلىقى ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغى يادرولۇق رايونىدىكى ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش مەقسەت قىلىنغان. جاڭسۇ گوشىن ئېنېرگىيە سېتىش چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى چېن جىيۈەن مۇنداق دېدى: گۇرۇھىمىز كۆمۈر بىلەن تەمىنلەپلا قالماي، كۆمۈردىن گاز ئېلىش، جۈملىدىن شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يەتكۈزۈش جەھەتتە شىنجاڭ بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى، بۇ ئارقىلىق يەنە ئېنېرگىيە ئىشلىتىدىغان چوڭ ئۆلكىلەر بىلەن ئېنېرگىيە باھاسى جەھەتتە ھەمكارلىقنى تېخىمۇ مۇستەھكەملەشنى ئۈمىد قىلىمىز. شىنجاڭ ئېنېرگىيە گۇرۇھى سېتىش شىركىتى جىيىڭ ئېنېرگىيە شىركىتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى باش مۇدىر فەن بىڭ مۇخبىرغا يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شىركەتنىڭ شىنجاڭنىڭ كۆمۈرنى سىرتقا توشۇش ئىقتىدارىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، نىڭشا، گەنسۇ، چۇڭچىڭ قاتارلىق رايونلاردىكى كۆمۈر ئېلېكتر كارخانىلىرى بىلەن چوڭقۇر ھەمكارلىق ئورناتقانلىقى، شىركەتنىڭ بۇ قېتىمقى يەرمەنكىدىن پايدىلىنىپ دۆلەت ئىچىدىكى كۆمۈر ۋە كۆمۈر خىمىيە سانائىتى كارخانىلىرى بىلەن بولغان چوڭقۇر ھەمكارلىقنى يەنىمۇ كۈچەيتىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ئىلگىرىكى يىللاردا كۆمۈرنىڭ سېتىلىش مىقدارىدا دىققەتنى ئاساسلىقى كۆمۈر ئېلېكتر كارخانىلىرىغا مەركەزلەشتۈرۈشكە ئېتىبار بەرگەن ئىدۇق. بۇ يىل بىر قىسىم كۆمۈرنى ئاساسلىقى مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى كۆمۈر خىمىيە سانائىتى كارخانىلىرىغا يەتكۈزۈپ، يۇقىرى دەرىجىلىك كەسىپلەر جەھەتتە چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. Bu sıpıdan paydalanıp, devlet işçilikleri her kaysi çoğun kömür

0: ئاشلىق بىخەتەرلىكى، ئېكولوگىيەنى قوغداش، جۇغراپىيە بىخەتەرلىكى قاتارلىق ئۆزگىچە ۋە ئەۋزەل ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۇل تەتقىقاتتا بۆز شاسىل قىلىشنى ئالغا سۈرىمىز. ئالىي مەكتەپلەر پەن تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ ئۇل تەتقىقات پەنلىرىنى تەسىس قىلىشنى ئەلالاشتۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئاپتونوم رايوننىڭ ئۇل پەنلەر تەتقىقات مەركىزى ۋە بىر قانچە كەسپىي ساھە ئىلىم پەن سانلىق مەلۇمات مەركىزىنى كۈچلۈك قىلىپ قۇرىمىز. يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپلەر ۋە كەلگۈسى كەسىپ تېخنىكىسىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىشتىكى نۇقتىلىق ھالقىلارنى يېتىلدۈرۈپ، زورايتىپ، ئاچقۇچلۇق يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى تېزلىتىپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان يېڭىلىق يارىتىش ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرلىشىغا تۈرتكە بولىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىن تۈنۈگۈن ئۆمەك باشلاپ شىنجاڭ تېببىي داشۆسى، ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسى، ئاپتونوم رايونلۇق دورا تەتقىقات ئورنى، بىر قىسىم تېببىي دورىگەرلىك كارخانىلىرىغا بېرىپ، شىنجاڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش توغرىسىدا چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. نۇرلان ئەبىلمەجىن شىنجاڭ ئۇيغۇر دورىگەرلىكى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى، شىنجاڭ يىندولەن دورىگەرلىك پاي چەكلىك شىركىتىگە بېرىپ، كارخانىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، تىجارەت، تەتقىقات، يېڭىلىق يارىتىش، سېتىش قاتارلىق ئەھۋالىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. مەھسۇلات كۆرگەزمە رايونى، ئىشلەپچىقىرىش سېخى، تەتقىق قىلىپ يارىتىش تەجرىبىخانىسى قاتارلىق سورۇنلارنى كۆزدىن كەچۈردى. كارخانىنى تەرەققىيات ئىشەنچىنى تېخىمۇ چىڭىتىپ، يېڭىلىق يارىتىش ئۈستىدە داۋاملىق ئىزدىنىپ، ئۆزگىچە ماركا قۇرۇلۇشىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، تەرەققىيات بوشلۇقىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، يادرولۇق رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇشقا ئىلھاملاندۇردى. نۇرلان ئەبىلمەجىن ئاپتونوم رايونلۇق دورا تەتقىقات ئورنىدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغاندىن كېيىن مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. بايلىق ئۈستۈنلۈكىگە تايىنىپ، جۇڭيى تېبابىتى قەدىمكى كىتابلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىزمىتىنى تېخىمۇ ياخشى قانات يايدۇرۇپ، كارخانا داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئېھتىياجىغا تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇدىلىشىپ، ئاز سانلىق مىللەتلەر تېببىي دورىگەرلىكىدىكى قەدىمكى كلاسسىك داڭلىق رېتسېپلارنى تەتقىق قىلىش، ئايلاندۇرۇش ۋە بازارغا سېلىشنى ئالغا سۈرۈپ، تۆتىنچى قېتىملىق مەملىكەت بويىچە جۇڭيى تېبابىتى دورىلىرى بايلىقىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش نەتىجىلىرىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، جۇڭيى تېبابىتى مىللىي تېبابەت يېڭى دورىلىرى تەتقىقات پىكىر يولىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، تىرىشىپ تېخىمۇ كۆپ نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈش كېرەك. نۇرلان ئەبىلمەجىن شىنجاڭ تېببىي داشۆسىنىڭ جۇڭيى شۆيەنى، ئۇيغۇر تېبابىتى شۆيەنىدە ئەمەلىيەت ئارقىلىق ئوقۇتۇش، ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش، پەن تەتقىقاتتا يېڭىلىق يارىتىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. شۆيەننىڭ ئۇزاقتىن بۇيان قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرىنى مۇئەييەنلەشتۈردى. ئەۋزەللىكنى گەۋدىلەندۈرۈپ، خاسلىقنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، پەن قۇرۇلۇشى، كەسىپ قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق چىڭ تۇتۇپ، تېبابەت، ئوقۇتۇش، تەتقىقاتتا ماس يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، خەلقئارا نەزەر دائىرىنى كېڭەيتىپ، ئەخلاقلىق ھەم قابىلىيەتلىك، ئەتراپلىق يېتىلگەن يۇقىرى ساپالىق جۇڭيى تېبابىتى ئىختىساسلىقلىرىنى كۈچەپ يېتىشتۈرۈش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. نۇرلان ئەبىلمەجىن ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسىنىڭ دىياگنوز قويۇش داۋالاش رايونىدا جۇڭيىچە داۋالاش مۇلازىمىتىنىڭ قانات يايدۇرۇلۇش ئەھۋالىنى تەكشۈردى. ئەۋزەل بۆلۈم، ئىشخانا قۇرۇلۇشى، ئۆزگىچە مەھسۇلاتلارنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش، قوللىنىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى. دوختۇرخانىنى توغرىلىرىنى ساقلاپ، يېڭىلىق يارىتىش، ۋارىسلىق قىلىش، راۋاجلاندۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، جۇڭيى تېبابىتى بىلەن غەرب تېبابىتىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئۆزگىچە مەھسۇلات تەتقىق قىلىپ يارىتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دىياگنوز قويۇش، داۋالاش مۇلازىمەت تەمىناتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىنىڭ ئاممىنىڭ ساغلاملىقىنى قوغداشتىكى زور رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشقا ئىلھاملاندۇردى. نۇرلان ئەبىلمەجىن تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش داۋامىدا مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى جۇڭخۇا مەدەنىيلىكىنىڭ گۆھرى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ ئەمەلىيىتىگە زىچ بىرلەشتۈرۈپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. جۇڭيى دورىسى بايلىقىنى قوغداش، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى كۈچەيتىپ، يېڭى دورا تەتقىق قىلىش، ياساش، كلاسسىك داڭلىق رېتسېپلارنى ئېچىشنى تېزلىتىپ، ئىشلەپچىقىرىش، o'qitish, tadqiqot hamkorligi va fan texnika o'tkiliga hujum qilishni cho'nqirlashtirib, diagnoz qo'yish, davolash mulozamat iqtidorini davomli kuchaytirib, jo'ngi tibobati dorigarligi madaniyatini zo'r kuch bilan avj oldirish kerak. Har darajalik siyosiy kengash tashkilotlari jo'ngi tibobati dorigarligiga varislik qilish ijodiy taraqqiy qildirishning muhim nuqtasi, qiyin nuqtasi va oshqushlik nuqtasini cho'ridab faol chora tadbir ko'rsatib, o'rtaq to'nishni mujassamlab, jo'ngi tibobati dorigarligi ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga tirishib turtki bo'lib, xalqning sog'lomlik, baxt-saodatini texmo yaxshi kuchaytishi va jo'ngucha zamonaviylashtirishga mulozamat qilishi kerak. Shuyan Yi tekshirib tadqiq qilishda billi bo'ldi.
0: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Mamlakat bo'yicha 2026 yillik yozlik ko'mir savdosi yarmankisi bugun tushdan burun Xinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. Davlat ichidagi ko'mir ishlab chiqaradigan asosliq o'lka, avtonom rayon, shaharlar, ko'mir kasb zanjiridagi korxonalar ham savdo bozorlaridan kelgan har qaysi taraflardagi aziz mehmonlar bir yerga jam bo'lib, ko'mir jihatda to'liq kapolatlantirishni yanami kuchaytirish, bexatarlik ta'minotiga kapolat qilish saviyasini o'stirish to'g'risida chonqir kengashib, fikr almashtirib, zamonaviy ko'mir kasb sistemasi qurilishiga kuch qo'shdi. Bu qidimqi Saudi Arabistoni Jungo ko'mir sanoati jamiyati, Jungo ko'mir toshish setish jamiyati mas'ul bo'lib o'tkazdi. Yarmanka mazgilda ko'mir boyligini echish va toshish sistemasini a'lolashtirish, to'k tarqitishga ishlatiladigan ko'mir ta'minoti hamda ko'mir ishlab chiqarish toshish ehtiyojiga kafolat qilish, ko'mir bozori bo'yicha maxsus temalik tahlil qilish, Xinjiangning ko'mirini sirtqi to'shish qatorliq ko'plagan maxsus temalik yig'in va maxsus maydon faoliyatlari o'tkaziladi. Yana korxonalarni tanishtirish va xos mahsulotlarni ko'rgazma qilib setish maxsus rayoni mas qadamda ta'sis qilinadi. Buningda Xinjiangning ko'mir boyligi afzalligini joriy qildirib, Yipak yo'li iqtisod balbig'i yadrolik rayonidagi energiya kasbining darajasini o'stirish maqsad qilingan. Jiangsu Guoxin energiya setish cheklik shirkatining bosh direktori Chen Ziyuan mundaq dedi. Guruhimiz ko'mir bilan ta'minlab qolmay, ko'mirdan gaz elish, jumladan Xinjiangning tokini sirtqi yetkazish jihatida Xinjiang bilan bo'lgan hamkorlikni yanami cho'nqirlashtirishni, bu orqali yana energiya ishlatadigan cho'ng o'lkalar bilan energiya bosi jihatida hamkorlikni teqimi mustahkamlashni umid qilamiz. Xinjiang energiya guruhi setish shirkati, Jiying energiya shirkati partiya komitetining shujesi, bosh mudir Fan Bing muxbirga yaqin yillardan buyon shirkatning Xinjiangning ko'mirni sirtqi to'shish iqtidorini sijil o'stirib, Ningxia, Gansu, Chongqing qatorli rayonlardagi ko'mir elektr korxonalari bilan chuqur hamkorlik o'rnatganligi, shirkatning bu qadimgi yarmankidan foydalanib, davlat ichidagi ko'mir va ko'mir ximiya sanoati korxonalari bilan bo'lgan chuqur hamkorlikni yanami kuchaytirganligini aytib mundoq dedi. Ilgirki yillarda ko'mirning setilish miqdorida diqqatni asosliqi ko'mir elektr korxonalariga markazlashtirishga e'tibor bergan edik. Bu yil bir qism ko'mirni asosliqi mamlakatning har qaysi joylaridagi ko'mir ximiya sanoati korxonalariga yetkazib, yuqori darajali kasblar jihatida cho'nqirlashtirishni ishga oshirdik. Bu usuldan foydalanib, davlat ichidagi har qaysi cho'ng ko'mir korxonalari bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni kuchaytirib, davlatning energiya bexatarligiga kafolat qilish uchun Xinjiang korxonasining to'hfasini faol qo'shimiz. Egilnishcha Xinjiangdagi ko'mirning mo'ljardagi zapas miqdori 2 trillion 190 milliard tonnaga yetib, mamlakat bo'yicha zapas miqdorining 41%ini egallagan. 2025 yili Xinjiangda tosh ko'mir mahsuloti 556 million tonnaga yetib, Xinjiangning ko'mirni sirtqi yetkazish miqdori 140 million tonnaga muqimlashtirilib, mamlakat bo'yicha 20 o'lka, avtonom rayon, shaharning energiya ta'minoti muqim kafolatlantirilgan. Jungo ko'mir toshish setish jamiyatining muavin boshlig'i Zhao Jianguo bu qadimgi yarmankining ko'mir kasb zanjirining yuqori tuvan iqimidagi korxonalar uchun yuqori unumlik almashtirish supsa hozirlab, davlatimiz ko'mir kasbining imkoniyatlik sijil yuqori sifatli taraqqiyotiga yangi harakatlantirguchi kuch qo'shadiganligini bildirib mundaq dedi. Sharqi Jung'ar, Turpan Qomul, Ili, Күча байдын ибарат төт чоң тәйяр көмірліхнің байлық запсы зор. Қезі шарайты

ئىشلىتىپ، چارۋىچىلىق رايونلىرىغا بېرىپ داۋالاش، دورا يەتكۈزۈشكە ئىلھاملاندۇردى. چاغان توقاي ناھىيەسى ئالتۇن ئېمىل يېزىلىق دوختۇرخانىنىڭ دوختۇرى ئالتۇنگۈل ئازادبەك مۇنداق دېدى. ئوقاس مۇئەللىم بىز تېببىي خادىملارنىڭ ئۈلگۈسى. ئۇ چارۋىچىلىق رايونىدا ئۇزاق مەزگىل خىزمەت قىلىپ ئاممىغا مۇلازىمەت قىلدى. بىز بۇنىڭدىن كېيىنكى خىزمەتلەردە ئۇنى ئۈلگە قىلىپ كەڭ كەنت ئاھالىلىرى ئاغرىقلار ئۈچۈن ئەستايىدىل مۇلازىمەت قىلىمىز.